0: ちょっとおかしいですね。我ら友川の友も気づいてないのに、お前はなんでわかってんだ。
1: 私を疑うんですか。
0: 疑うって言ったか。
1: もし何かしようとしたらこんなことしませんよ。私はあなたの恩人だ。話し方は違う。

0: K哥。
1: リコ君学院の時、教官の嫉妬で戦争の時、どんな場合でも耳と目休んじゃダメ。敵はあらゆるのところにいる。の目はずっとかかってる。踊りも間違った。踊る気はないだ。カカを狙いてる。
2: それにしても証明をできませんだろう。
1: 証拠になれないか。だが全ての裏の危険は
2: 気にしないとダメだ。いつものやり方だ。<笑>拓也君、さすがですね。さっき緊張したんだ。お前の傷大丈夫か？
1: 大丈夫です。かすり傷、
2: よし。
3: こちらはどちら？カカ、
1: 蔡燕です。満州図書館の人です。蔡燕さん、小倉さん、石原は感謝します。
3: カカ、本は大好きのでよく彼女と図書館で会う。だから今日は。

0: ありがとう。
1: こんにちは。
2: 何のようだ。
3: 医者は過去の命令で、蔡英の履歴書は必要です。
2: ああ、
0: 入れ。
3: カカ、これは履歴表です。
0: 行け。
3: はい。

0: 世人还没有怀疑你啊？
1: 没有，不过他调了蔡妍的档案，不知道为什么。
2: 调他的档案干嘛？啊，
1: 放心吧，我早有准备。蔡妍的档案没有任何破绽。
0: 看来，施渊儿行事的确很小心呐。啊，来喝水。
3: 看看，武大官，これを見ろ。
4: 蔡妍，他们刚交会，留下个九子。仕事単位女子会社心筋動手術。
3: この前はあのアンデレリはロシア語できる人欲しいで。
4: カカ、この人日本語綺麗。アンデレの要求ある。カカが決めたらしい。
3: そうだよ。彼女を行かせ。
4: わかりました。
3: 行け。

0: 石原閣。
1: はい。
2: 報告。
3: 入れ。
0: ご指示ありますか。
3: あ、竹谷君、こちらへ。さあ、どうぞ。どうぞ。竹谷君、蔡元さんに助けてもらいたいことある。
0: 蔡元か。
3: 何とも考えたか。この任務、彼女が一番ふさわしい。でも保証するよ、全く危険がない。
1: かか、日本帝国と天皇に忠を尽くせるのは我らの光栄だ。きっと蔡元さんはそうと思います。
3: うん、よし。聞きたくないのか、どんな任務させるのは。
1: 特攻課のルールは何でも聞くんじゃない。それだけでは存じてます。
3: よし、竹谷君、どんどん気になってるんだ。
1: はい。
3: さあ、どうぞ。
1: はい。

0: 諸君座て。諸君、今ソ連と緊張関係が持っています。張古峰湿気の後、ソ連が辺境でその表裏を集まりました。関東軍も辺境へ集中したが、だけどソ連に追いかけないです。ですので本部が決定した、辺境の方で五輪方向で琉球戦備工事を続き行います。だけど今の状況はとても厳しいが、工事の方はとても遅いんだ。今我らは新京で大量の労働者が集まり、辺境に起こって工事を行うんだ。諸君、何か考え方を話してみろ。
1: かか、私たちの考えは工事の方は大事なんだ。ただ新疆で労働者集まるのは邪魔されるかも。
0: 邪魔？何が邪魔ですか？
1: つまり新疆は満州国の心臓だ。我らここ大量の力をかけた。やっとここの人を奴隷のようにしてあげたんだ。もしここで労働者を集めるなら、中国人たちは嫌かも。帝国ここで立ってたイメージを影響するのだ。どう思います？私から見ると、牢屋にある犯人を胡林の方に働かせ、こうすると弾薬も節約できるんだ。奴らを死ぬの前に帝国のために力を尽くせるんだ。どう思います？そして、宋海龍とその余

0: 秘密正体は心境にいるのだ。やつらは庶民の心の中でいいイメージ持ってるんだ。計画を邪魔されるかもしれないのだ。
1: ソハロンがそこまでしつこいなら早く勝利しなさい。石原さん、君がその人を悔しので君が執行する。
0: はい
1: 諸君、何かあるか。解散。
2: はい、
0: はい、
1: 石原君、細かい計画はどうだ。
0: 順調に進んでます。元通りにしております。ご安心ください。
1: うん、アンダレリー、計画の成功かどうか決定的な要件です。必ず彼の安全を守れ。クマカリ計画を順調に進むために。
0: はい、ご安心ください。
1: あ、そう、ソハルのことを声をかけるね。油断するな。
0: はい、
1: 我ら新境で労働者集まり順調なら田中の任務を計画通りにうまく終わらせる。
0: 加賀、保連で工事やってるのは田中さんですか。
1: そうです。
0: かしこまりました。
1: うん、頑張れよ。
0: ご安心してください。石原が必ず任務完成します。
3: 上级指示，立即铲除安德烈里。杜三，明天收拾垃圾的时候，想办法把这监听器交给蔡妍。
4: 知道了。
5: 杜三，告诉蔡妍，让他想办法搞清楚安德烈里最近的出行计划。
4: 明白。
3: 小心点。

0: おう、ケイコ。スーハロンたちの情報がありますか？
1: まだです。
0: ウェーター長官から命令を受けました。絶対スーハロンたちをやっつけるのだ。
1: ご安心ください。他の方法を考えた。それによって、この近いうちにスーハロンが現れるのだ。
0: ケイコ、いいぞ。君は君の兄さんに似てるぞ。
1: ありがとうございます。
2: 龙哥，炸了！

0: 石原閣下。
1: いえ、
0: 私はすでに任務を完了しました。
2: いいぞ。
0: ただ戻る途中で巡拉隊を遭遇し部下を戦死した。
2: 某巡拉部隊停止と命令したので他の部隊のはずだ。
1: 俺から見るとこの異界は悪いことじゃないんだ。お前は本当の高齢戦士のように日本兵士を殺したんだ。これで誰でも疑わんだろう。お前は本業の総配論か。
0: かが賢明です。その後高齢の人に救われた総配論の身分を深く信じています。
2: 計画が順調に進んでるね。爪の帝国軍人を亡くしたが得たものも大きいです。一番重要だったのは新居の地下道はまだ総配論と会っていないです。
0: そうです。総配論と直接会えるのは新居地下喪失の上層数えるの数人、シャオも含め。
1: シャオ、いいぞ。先にこいつを脅かすんだ。ケイコ、ちゃんと監視しろよ。
2: はい。
1: 今回の行動は十分成功だ。こうすると崇拝論はそろそろ前に出てくるんだろう。
3: 他要出行的话肯定会有很多人来保护他，我们得制定一个周密的计划。

0: 的人当中有一名地下党员叫做何军，其他的都是特高科的特工。
1: 嗯，知道了，继续监视。
0: 是。
2: これは一等する人の明白です。
3: 奴ら逮捕しろ。全員逮捕するんだ。他の労働者と一緒に歩道寄せに送れ。
4: 集中指令信申しますか。
3: 奴らは何にも立たねえんだよな。奴らから価値ある情報を得られねえんだよな。相手するのは時間の無駄だ。
4: かしこまりました。
2: この何俊はどうするか。
3: 奴なら理由できるのだ。奴を使って他の共産党で接触。よし、じゃああいつをもちょっと生かしてやれ。
5: はい。
6: 曾老先生，还得麻烦您利用军统的联络网，赶紧查一下这个假苏海龙啊。
1: 现在可以确定，铃木昨天晚上到茶馆来过，并且和中共一名地下党叫何军的见过面。
5: 哟，看来曾老先生对新京地下党联络网了如指掌啊。
1: 哪里哪里，这是职责所在。你放心，咱们共同的敌人是日本人，我曾某人绝对不会做出有愧于民族利益的事情。
5: 好，那就多谢曾老先生鼎力相助了。
1: 哪里哪里，不客气，
5: 我先走了。
1: 好，我不送了。

0: 听见了吗？
1: ？
2: 何军儿应该是被林木杀的。
3: 为什么？
2: 他们把我拽进小巷，我连人都没见到，光听枪声就说何军被害了。
3: 行了，聪明了。
2: 彪哥白在江湖上混得过来的，此地无银三百两，谁看不出来啊？
4: 说正事儿。
2: 下次的接头地点在乐华照相馆，到时候新人来。
4: 走。
5: 莱欧，他是谁？
6: 共产国际的潜伏人员，不过他目前的真实身份我还搞不清楚。看来共产国际另有计划。啊，我们刺杀安德烈里的行动暂缓。
5: 那这么看来，目前蔡阳的情况还是比较安全的。
6: 哥哥，你继续监听，所有谈话内容都要记录下来。如果能弄到猎熊计划的详细内容，那就再好不过。
7: 好，放心吧。
6: 上次曾少华说的那个人叫铃木。
5: 对，
6: 我知道这个人，是特高科的人，原来在中村太郎的手下。我看他一是想借此铲除新京都地下党，二是想引诱你们露面。
3: 看来这个顾小寒不对，应该是中村惠子，跟他哥哥一样阴险。
5: 他这是立誓要给他哥哥报仇啊。
6: 还有其他的情况吗？
5: 下次接头地点改到乐华照相馆了，到时候会有新成员加入，我让二彪去观察情况了。
6: 魔高一尺，道高一丈，碰到你搜海龙，他们算是命苦啊。
8: うまくいってますか？
9: 報告、すべて順調です。何俊が殺され、新人が入り込んだ。
8: 調べた結果。何俊は地下との迷惑を持ってるが、もう了解ちはないです。
9: 彼が新人が推薦した以上、生きる必要はないです。近いうちに新銀地下組織が全部俺に調べ尽くすんだ。その時全員を逮捕します。
10: いいね、鈴木君。
9: 責任以内やるべきです。私は中村のキューブです。早く蘇海龍を逮捕したいです。中村の敵、払うのだ。
10: そうだ。お、他の連絡店の状況はどうだ？
9: 何俊を殺すのはただ始まりだ。今はすでに一名の地下道と連絡取った。明日会うと約束した。
10: よし、ケイコ、鈴木君、今回の行動素晴らしいだったね。これからも頑張れよ。
8: はい、
10: 行け。

0: もしシュア病の情報が正しいなら上層が見つかるんだ。こうするとさらに深くなります。続ければ近いうちに心筋地下組織がきれい清掃するね。中村閣下の理想はやっとできそうです。あとシュア病が切ったらもっと情報を絞れ。利用価値がないとこれで殺します。ドイエンソリの大本が目標かもしれない。お前やるな。
1: 哦，二位是来照相的吗？
2: 我要洗一张照片。
1: 哦，有底片吗？
2: 就在你们这照的，底片没拿。
1: 好，等着，欢迎欢迎。
3: 知道了，
1: 到了，就在里边，稍等啊。这边请。别慌，你们两个到里边，就当做是我的客人。
4: 两个共产党来过。
5: 没有。
4: 上。
1: 太君。
4: 放开。
1: 太君。
4: 共产党，
2: 太君，我不是。
4: 你也不是共产党。阿甘。

0: 왔어요?
1: 조상입니다.
2: 这是什么？太君，这是防身用的。太君，别！太君，太君，太君，太君，难道就可大？哎，あの二人が。 バカに5分に取られた。いい時間ではない。しかしカカ、シュアルビョウと一緒に来るのは狩りの上層とも。机に行け、ジャンクションのところに行って。はい。行くぞ。

0: 哎呀，这次多亏了你啊，要不然我们俩都完了。
1: 嗨，这是哪里话？不过说实话，你们这一次太大意了。你说吧，现在敌我形势那么严峻，而且咱们内部又渗透了特高课的特务。哎，你说吧，现在整个新京市都在打搜捕，你说你们出门怎么还能带家伙呢？
0: 哎呀，你说的对，这次啊，我们应该吸取教训。
2: 知道他是谁吗？
1: 啊，不知道。
2: 这位就是我们的上级领导。
1: 哦，哎，你好。
0: 党内人人平等，只是分工不同。
1: 哎，这位同志说得好啊。哎，来来来，喝茶喝茶。
0: 哎，
1: 回来了，
2: 二位同志辛苦了。
0: 啊，谢谢。
1: 哎，
0: 谢谢。
3: 啊，看看，重要な情報が発揮した。
4: 耶。
3: 德云商店か新京地下組織の連絡電話かもしれない。
4: じゃあお前何か計画あるか。
3: 直接逮捕する。そして尋問する。
5: 以前の経験から見ると、共産党の高級情報員から情報を得るのが随分難しい。
4: すでに確認できたんでしょう。德云商店は共産党の地下組織の連絡電で、じゃあその赵元鹏と苏海龙は絶対深い関わりがあるのだ。
3: つまりは
4: 一つ誘惑あるの餌を出す。苏海龙を通る。
5: 求告の意味が分かりました。すぐ德元商店に行け。赵元鹏と会って你先有秘密の動きを掴んだと伝えろ。
3: 分かりました。
5: 求告、さらに大胆な計画があります。
4: 行ってみ。
5: 共産党の地下組織を潰すのが時間の問題だ。今度労働者を配送のきっかけにうちの情報員を中に入れたい。途中で集まりの救援活動を行い、この機械を利用して高齢内部に潜入できる。
4: 結構この計画は大胆ですね。もし成功できたら一回の警官になるんだ。
5: ありがとう。
4: 潜入人員の明白あるか。
5: 明白は考えています。
3: 潜入任務を参加したいです。
5: 考えた。
3: どうも。
6: 報告課官、この書類の明白はお問い合わせに移動する労働者の数です。ご覧ください。
4: よし。よし。先にこれを大事に保存しろ。新京の地下道組織を潰した後は地下道とこの労働者たち一生に不動要塞に送る。
6: はい。竹谷君、この明白を保存してください。
7: うん。
6: 労働者の明白だ。数日後不動

0: 要塞に起こる。
1: ウト要塞は田中閣下の担当。
0: そうだ、すべて順調に進んでいます。労働者が足りないです。
1: じゃあなんでこいつらを送らない。
0: 閣下

0: お前の計画を見破ったらしね。こいつは帰るつもりないようだ。
1: これからどうするか。
0: 赵元鹏も死んだから、ここはもう意味ないのだ。出れせよ、撤退するぞ。
1: はい。

0: 新境地稼働全員捕まえ行動しろ。
1: 竹君、
2: うん、
1: また来たよ。
3: あ、こんな人数か。
4: 新旧の地下道が全部取られた。
3: いいことじゃないか。そうだ、吉光逮捕してか。
4: まだけど、ただし吉光すべての頼りがなくした。しばらくの間やつはきっと表すと信じている。
3: うん、石原画家はきっと嬉しい。
4: そうだ、石原長官はお祝いをしてる。
3: こんな人数どうするんだ。
4: 長官の意味では他の労働者と同じ辺境へ送って働かすんだ。
3: 立ち入ったな。大変苦労だな。
4: 天皇陛下に逆らうなら結果はこうなるんだ。
3: うん、
4: よし滝谷君、迷惑かけた。先に失礼だぞ。
3: それじゃあごゆっくり。長官にお祝いと伝え。
4: はい。

0: 情况非常紧急，我们新京地下党组织已经遭到了致命的破坏。我们被捕的同志，过不了几天就要和那些劳工一起押到中苏边境，我们必须马上营救。
1: 是，这事我知道。
2: 你知道了，那下一步怎么办？
0: 现在赵元鹏已经牺牲，蔡岩留在103别墅里，各个联络点已经被特高科监控，要想转移人员，已经是不可能了。
1: 我们不妨大胆一点，
0: 说说看。
1: 特高科的特工想利用这次运送劳工的机会，将特高科的人员潜伏到抗联里去。我们应该抓住这次机会，让日本人帮我们把被捕的同志运出城。
0: 螳螂捕蝉，黄雀在后。这个设想虽然冒险，但也是目前最可行的办法。好，就这么干。
3: 乔哥，いつ労働者を配送するつもりですか？
4: 明日だよ。そうだ。占領する人の準備はどうだ？
3: これは明白です。ご覧ください。
4: よし。今夜から憲兵隊牢屋に入れ。
5: 一度高連内部に潜入できると想像以上の成果が得られます。
4: お前にはかなり期待してるぞ。
5: はい、カカ。つつきは力を尽くして任務を完成する。
4: ご分を。
3: はい。
4: 行け。
6: 今回、要塞労働者移動のきっかけに共産党員救います。そして、高連軍内部に占領して我々の任務を続けます。これは今回の参加明白です。見てください。こいつらの名前を覚えろ。後で高連内部で連絡する。
7: はい、
8: はい。
6: 長春、今夜から憲兵隊で集まり、途上で先導があります。これで逮捕された新京地下道と一緒に高連駐在地に入る。
8: はい。
9: カカ、なぜ私の名前が出てないか。私も参加したいです。
6: 命令を従え。
9: はい。

0: 同志，多谢你们的帮助啊！同志，我是新京地下党组织的联络员，多亏了你们，才能让我们顺利脱险啊！
1: 哎，先别客套了，这里不安全，我们先离开这里。
0: 好，驻地就在附近，跟我去那里怎么样？
1: 好，
0: 走，
1: 好。
2: 唱的是哪一出啊？先别急，可能是路过的部队。把枪放下，放下。
0: 算了，我们已经被包围了。
3: 现在怎么办？这群混蛋，他们会受到严惩的，只能终止潜伏计划了。以后还是会有机会的。
4: 报告，調べました。こちらは肉弾犯人です。バカ。
3: やつらはどうしますか？
5: 全部殺せ。一人も残すな。
4: はい。
3: ちょっと待て。
4: 士官かか。お前は大間違いしたんだ。私の行動を破壊した。お前は誰が？最高士官を見たいです。
5: バカ。
4: 好きです。トムカの高級情報員です。
5: こちらへ。

0: これは最高指揮官だ。お前さっさと言え。石原閣下と稽古の命令で任務を執行する。君たちが大間違いだ。私たちの合同を破壊した。石原閣下の命令、その部隊を騒がすな。
1: こういう命令を受けなかったです、
0: すぐ確認ください。石原閣下と連絡取ってください。今回のコード暗号を教えるから。
1: 明白を書いてください。確認します。

0: この13人以外、あと二世高齢戦士、他は全部共産同盟です。鈴木さん、やることはまさにその逆です。
1: 貴様ら、
0: 私は君が探している吉光蘇海龍だ。これを持ってヤザラを探せ。探し出した後始末しろ。
1: はい。
2: いい加減だな。私の計画がそんなに簡単に破れた。
3: 名前を呼んだ人を出てください。
4: 赤木誠治、
3: 大一郎、谷沢栄雄、田中大沢。

0: 側に計画あるのか。
1: 我ら上陸の場所と路線をトルコのイスタンブールで船を乗り、その後ソチで上陸する。
0: でもこの線路安全なのか。
2: これは一番安全な線路です。
0: うん、一番いいです。行動の時間は決まったか。
1: 我らの計画は昭和13年12月新疆から大連へ、イタリア人の身分としてアジア丸線で出発。昭和14年の1月14日イタリアのナポリ港に到着する予定だ。1月19日イスタンブールから出てアルハービに着くのだ。その後ボルカルに行き、最後に装置に着くのだ。
0: うん、よし、この線路を従って。お前らは行動準備していいよ。この間もし何か手伝いがあれば全力で満足させてやれよ。
1: 解散。
3: はい、はい。

0: 怎么样？
1: 好了。
2: アンダレさん、今回の行動お祈りします。
3: 今度の行動は君に任せます。安全大事だ。
0: ありがとう。全力で任務を完成します。
3: 頼んだぞ。お疲れ。
0: ありがとう。
2: 加賀どうぞ。

0: もしもし。
1: あの中村閣下か。
0: そうよ。
1: あ、私は重要な情報がある。
0: 長官、苏海龙の動きに発見があります。
2: 発見。
0: 先日頃、苏海龙が曾少华の別荘に現れた。友人の可動を曾少华に頼んでた。
2: 曾少华に手伝いを求めるのは、そういうと奴らはお互いの身分を分かってるのだ。
0: いつも思うが、曾少华は我らに身を寄せることが本気じゃない。
2: そうだ。この曾少华は頼りできないのだ。
0: 그러와曾少华도苏海龙の何かの策動を心配してるんですか。
2: そうだ。
0: 考えすぎです。この情報は乐华写真屋で確認された。合流する場所は新空港の西側の側だ。時間は夜10時です。
2: 夜10時。始めよう。今度こそ苏海龙を捕まえ。
0: はい。じゃあ曾少华はどうする。
2: 先に脅かすんだよ。苏海龙を見つけた後、奴を利用して新疆の地下葬式を潰せるのだ。
0: かしこまりました。
3: 今天晚上九点，鸿运茶楼旁边有一辆黑色小轿车，你们上车以后，司机会带你们离开新京的。
4: 好。
0: 好。
3: 你跟他们一块走。
5: 我跟你一起。
3: 不行。
5: 为什么不行啊？
3: 我们几个老爷们儿的，怎么着都能离开。你跟他们走，我比较放心。
5: 格格，还是听顾爷安排吧。那行吧，那你自己注意安全啊。
3: 放心吧。
5: 嗯。
4: Hello， 这次真的感谢了。
3: 还是你带的那份情报太重要了。
4: 这么长时间的努力，终于可以看到结果了。
3: 行了，大家各自准备吧。
5: 那你自己小心啊。
3: 嗯。二金，今天晚上一定要把格格安全的带走。
5: 今天晚上是不是有什么事儿要发生啊？我怎么没有看见三儿他们？
3: 杜三儿有杜三儿的事情要干，别管这么多了，先啊，去吧。
5: 知道了。
6: 站长，

0: 笛はなし。ない。ないです。ない、ない、ない、ないです。
1: 諸君、申し訳ないです。巨漢の戦いは、スハロンが逃げました。
2: なんだ？曾少华はどうだ？
1: 曾少华の別荘と店を捜査したが、曾少华は行方不明です。
2: 行方不明？バカ！あのクソ野郎ずっと俺たちを遊んでる。あの時宝天堂郭相東、今はまたこの曾少华。命令せよ。警備を固め、全力掴め。
1: すでに出

0: 明しました。
1: それじゃあ省の身分も確認できないのか。
0: 苏海龙は省だ。共産党と共産国際の二重身分を持ってます。
1: 分かったよ。

0: 報告。
1: どうしたんだ。
0: カカ、下馬镇抗联に攻撃され、主力部隊と判断する。
1: 数どのぐらい。
0: わからないです。
1: 命令せよ、全力守れ、攻めるな。
0: はい。
2: カカ、なぜ攻撃しないと。
1: 相手の実力をつかむ前に勝手に行動すんな。

0: もしもし、もしもし、もしもし、もしもし、
1: 看看，通じない。すぐシャーマ正式将に電話を出せ。電話通じない。銃声が聞こえ、死を引きそうかと。はい。

0: 報告、榆树屯から伝令、電話通じない。シャーマンジャから銃声が聞こえ、榆树屯から增援部隊でも質問した。
1: 榆树屯に伝令、増援出すな。
0: はい。カカ、この時間で榆树屯の電話通じない。電話線路が切ったと判断できる。今度関連がシャーマンジャを攻撃するのつもりです。2つの大隊があるけど、万が一関連主力部隊が出ると、多分我々が総援が必要です。
1: 強戦闘の攻撃は急ありかも。現在銃声は東に集中してる。シャマ镇を攻撃するなら片方面だけじゃないのだ。榆树屯の部隊はもし増援に来るなら簡単に挟み撃たれるのだ。こんなミスするわけがない。
0: もし共産党の目的はシャーマ镇だったら、
1: 奴らの目標はもしシャーマ镇だったらならば、西側にも敵が隠れてるはずだ。お前の探察の結果は、西側に共産党が見つからないならば、奴らは榆树屯の軍事物質を狙ってると思う。命令せよ、部隊を出撃、榆树屯を増援せよ。
0: はい。

0: 石原大佐だ。これからお前を引き続きだ。
1: 立憲書の指令も見ました。
0: すでに見たら。じゃあ何も言わない。ちょっと紹介します。こちらは憲兵隊の浜崎だ。彼は君と一緒に日本に帰るのだ。
1: ソハルを殺しにくいです。せめて兵士の命を救いました。
0: 俺から見ると帝国の軍人として戦場にいないと意味がなくなるのだ。
1: いつか君がわかるから。

0: 他の部隊に協力する東北高連に対しての行動に我が部隊第4師団第10師団また第8師団を出して約2万5000人そして義軍2万人高連第2軍に包囲と討伐する。具体的な計画は以下の通りだ。第一、下馬镇を攻撃第一目標だ。北洋镇は第二目標だ。全部包囲して消滅すんだ。その後陈屯镇を我が軍の軍事総合に使え。第三、奴らを邪魔すんだ。我らの運送部隊を止まらずに走るのだ。奴らを迷惑する。意味わかったか？
1: 了解。
0: よし、だから我らは何としても絶対東宝この二郎君消滅すんだ。
1: 了解。
2: 这么长时间没来看你了，你不会生我气吧？你知道吗，咱部队啊经常打胜仗，军部和总部的嘉奖堆得像小山一样高，现在终于打回来了，你要是再改

0: 咱们现在这么几个人，
1: 那咋了？又不是没干过。
2: 一招狠棋啊，
0: 龙哥，我觉着啊，马上集合队伍，有枣没枣，先打他三杆再说。
3: 你爸给你起了个好名字呀、
0: 啊？啥意思啊？
4: 彪呗。
2: 时间紧迫呀，
5: 吴岩，这点小事就不用你亲自出马，交给我们就行。
2: 这次我要亲自来。
6: 長官、軍馬が全部保安所に着きました。
7: わかった。騎兵隊はいつ着く？
6: 朝一番で着きます。
7: 今回の計画は、我が軍4つの連隊と東平軍所とした。今回の指揮官は石原殿だ。通常より気をつけろ。絶対問題を起こすな。
6: わかりました。
7: ここは敵に近いのだ。戦闘始まるとここに駐在する騎兵隊は刀となり敵の心臓に差し込むのだ。
6: 戦闘は順調に進むとここは安全だ。
7: 検査を固めろ。ここは軍事物質の運送基地だ。高連は絶対保安庁を狙っている。
6: はい。
7: そして城内の正体は深夜0時より調整する。倍以上に増やせ。勤務と交代時間を半分にする。
6: 今から準備します。
2: 五三，按计划行事。彪子，一会儿别打红眼了，什么都不顾了。你把那辆车给我弄过来。
0: 你开啊？
2: 你会啊？你会？你开。
0: 你开。

0: どうぞ。なんだと？早く連絡取れ。
1: どうしたんだ？
0: 倉庫の電話がずっと繋がらないです。
1: 今すぐ増員出せ。
0: はい。
2: 怎么样？
3: 基本上差不多了。秦牛和虎还没回来。
2: 好了之后到外面集合，我带着彪子到门口等你们。
3: 知道了。

0: どうだ、文句言われたんだろう。
1: 仕事だから当たり前のことですから。
0: こんな多いの馬、大変時間をかけたんだよね。行動はもうすぐ始まるんだよね。
1: これほど多いの馬、一つ中大の装備かね。
0: ちょうど一中大だ。人員は明日法安所に着く。
2: やってみましょう、抓紧準備。
3: 快些。バカ、なんで電話繋がらないんだ。
0: カカ今事務所にいる。
3: 今日怪しい奴いたか。
0: 今まではトラック1台倉庫に入った。
4: いた、その方立場壊れ、取り上げの会だ。走。
3: お前

0: 加賀、保安状を襲われた。損害状況はどうだ？詳しい状況がまだ報告しないです。ただ気配隊が煽動不能です。煽動不能なった加賀、改めて気配隊を調整しますか。間に合わない。我らの本意はすでに敵に分かったかも。じゃ我ら、どうしましょうか。
1: 命令せよ。すべての行動を直ちに始めよう。北洋鎮と下馬鎮の部隊に命令せよ。一緒に二郎軍を包囲する。早くしろ。

0: 对不起呢。这小日本一个个的懒洋洋的，是不是咱们同志情报有误啊？
1: 恐怕没那么简单。
2: 咋的了？你担心有埋伏？
1: 如果咱们的同志提供的情报准确的话，而现在这种情况就有一种解释：欲擒故纵。
0: 是不是后湾镇的事儿已经引起小鬼子注意了？
1: 走。
3: 状況あるか？
4: まだです。
3: これは今回絶対負けるのだ。奴らは絶対何度かしてちゃんと陣に入って月を見て我らに襲うのだ。
4: 命令を出せ。
3: 各部隊油断すんな。気をつけろ。
4: はい。

0: 看看看，看见了吧？
1: 捡了条命，
0: 走。
2: 弾薬庫の方に銃声を聞いた。すでに包囲命令を出しました。
3: よし、その通りです。早く案内しろ。

0: そこは何か。
1: ない、何もございません。
0: 何？
1: 多分ガキの仕業だ。爆竹を鳴らした。
0: バカ、帝国軍人の行動をお前にバカにするのじゃ。警戒でお知らせ、各道を検査しろ。おかしい人を現れる、すぐ逮捕しろ。
1: はい。
0: そして最悪双方から十分の弾薬を準備しろ。俺を受け、誰でも帝国の邪魔をするな。帝国者が最後まで死ぬに決まっていますのだ。
1: はい。
2: 太险了，你说咱要是虎叉的动了手了，现在还不被打成马蜂窝呀？
3: 龙哥说的对，小日本放松警惕就是一个圈套，等着咱们往上钻呢。现在咋办？
4: 声东击西，咱们要在他的距离上做文章。

0: 下がりなさい。
1: はい。
0: もしもし。
2: 咋的了？
1: 弹药已经准备好了，就差明天装车运往前线了。
2: 这要是运上去，咱们白忙活了吗？
1: 所以啊，我们得赶在明天车队到达以前，把弹药库给炸掉。嗯。
0: 报告，すでに弾薬庫の方に知らせました。
3: 弾薬倉庫の方異常なしか？
0: 異常なし。指示通りに警備を固めた。
3: これで用意。肝心のことなので、選挙区と関わります。
0: かしこまりました。他の指示がなければ先に下がります。
3: 待て、もう二つ所帯を出して弾薬倉庫へ警備しろ。万が一のために。
0: はい。
1: 不能再等了，咱们得设法进入弹药库。
4: 这个鸠山现在已经知道咱们的行动目标，所以他肯定会加大兵力把守的。
1: 这次真的没有选择了，

0: 兵だ。
1: 一緒に知らせ包囲しろ。はい、残りは行くぞ。
2: 阿彪，别怕假装跟我们交火，看到日本人增援部队以后马上撤。
1: 好，
2: 今天晚上你要占领东门，与大牛二金会合，以仓库的爆炸声为信号，攻占东门以后与我会合。
1: 好，
2: 去吧。
1: 何ですか？
3: 報告、襲われた。支援お願い。
1: 何名くらいいるか？20名くらい。どこですか？
3: 足です。
1: 行け、お前ら。
3: はい。
4: 暗号。
1: 部分上存。
4: 修来を出せ。
1: 総部隊が倉庫へ向かいます。今夜必ず全力警備しろ。問題起こらないように。
3: はい、わかりました。全力で行きます。
5: よく聞け。
1: もし問題あったら実際しろ。明日お前弾薬倉庫へ向かって早く前線へ要請しろ。
3: はい。
6: 長官、
2: どうした？
6: 今夜はここで泊まる。それとも
1: お前ら今夜は泊まれ。明日で出発。敵は闇に隠れてるかも。私は帝国兵士を無駄に死んだくない。

0: タカの命令、内部倉庫周り誰でも近づくな。
1: 全員散開、即倉庫に停滅しろ。誰でも入っていけないです。
2: カカ以外に従わない。
1: カカの命令、義務ある者を殺していい。
2: 散開、倉庫の隅を守れ。誰でもここに入れさせるんだ。

0: 前たちらなぜここにいるか。
1: さっきからの命令、周りを封鎖しろ。誰でも近づかないと命だ。
0: バカ、行くぞ。
1: はい。
0: もう上げろ。
2: はい。

0: 走。
1: 報告。カカ、大変です。
2: どうした？
1: チェントニーからの電報、町の弾薬倉庫は爆発した。物質は全部まいた。
2: すげえ、どこだ。
1: もう、ジップクで視察をする。
2: ジップクで、
1: うん、
2: バカ、すぐ命令を出せ。第二軍の軍部を攻撃している我が軍の部隊を早く包囲すんのだ。早く進め、早くしろ。あ、そうだ、命令をした後、指揮部で俺を待てろ。
1: はい。

0: 예.
1: 코는 리그군 소속 第4第7군東北方面に撤退中。
0: 東北だと。
1: 第8第10軍東に撤退中。
0: スケープの場所は
1: 無線位置は前方10キロに移動した。
0: ここか。ここに進軍したいのか。伝令せよ。我が正面部隊は敵部隊の司令部を攻撃しろ。

0: 連合部隊のようです。
1: 部隊に伝令、全速進め。
0: はい。
2: 総監、ごめん、今はこいつ流しながら。この隊は全速前進。
0: 是。快走。
3: 快
2: 快全速前进，
0: 后面跟上。快
4: 快走，
0: 都跟上。
4: 队长，
0: 快快快，跟上。

0: 加賀、敵の援護部隊は現在停滞中です。我々は追撃しますか？
1: 追撃中止。あいつらはもうすぐ我が総司部隊と会うんだ。だから今の動きは敵の罠だ。
2: イビ、这应该是鬼子的一个穿插中队，检查武器，分成两路，左右夹击。
3: 明白。

0: 有没有东西？报告。
1: どうした？
0: 突撃した我が部隊全滅されました。
1: バカ、全く役立たず。一つの中隊はあんな負け犬にも勝てないだと。
0: この部隊の戦力はおそらく
1: 蘇海龍の部隊か。すぐ調べてくれ。たとえあいつの部隊いくら強くても我々に負け続けたじゃねえか。今度絶対勝つ。
0: はい。

0: 选票，
1: 走，
0: 清点人数。
1: 啊。
2: 加賀、調べた結果、遭遇した敵部隊はやはり独立団だ。第二陸軍の司令部ではない。
3: やっぱり思った通りだ。伝令せよ、早速独立団の周りを閉じ込め。最後の部隊は後連の第四、第七、第八と大陣軍を追いかけろ。今度こそ総海龍を逃がさねえんだ。

0: 时间过得真快啊，这所有的事情都像昨天刚刚发生一样。来，弟兄们，干杯。
1: 龙哥，周军长找你是不是有什么任务？
0: 臭小子，就你机灵，
1: 带上我，
0: 我带你回东北，回奉天。
2: 嗯，おめでとうございます。加賀、お祝いの宴会は用意しますか？
3: いらないんだよ、そんなの。
2: 将軍になることは帝国軍人の夢です。
3: 現在光輪を消滅したけど、でもまだまだ良くないんだ。光輪の残党はまだ極東に占拠している。
2: 情報によると、残った光輪部隊は第88連隊となりました。

0: 助かりません。これからどうしますか？
1: うん、はい、バカ、帰る。
2: 香脆的大麻花刚出
3: 来，几根麻花。
2: 好嘞，小娇花子一边去，您拿好嘞。
3: 好嘞。
2: 哎，好嘞，谢谢。
3: 这给你。
2: 又香又脆的天津大麻花嘞。

0: バカすぎるぞ。
1: 警察は計画を台無しにする。
2: カカ、シェンチンフォンは何をしても折れることはなく、彼を生かしても古構造を渡さないでしょう。
0: 殺したらどうやって構造を探すつもりだ。
2: ご安心ください。彼はシェンユンという息子がいます。今日にも結婚に戻るでしょう。もうすでに奴の家を包囲してあります。シェンユンが遺産を受け取ったらすぐに行動を開始します。

0: 我是孙耀武。
1: 孙署长，大和久司马上要发生一起杀人案，而被杀的将是个日本人。
0: 你是谁？
2: 来人，
3: 署长，
0: 马上集合警员去大和久司。
3: 是。
4: 弄得，もう一杯，もう一杯，好啦好啦好啦呢。
5: もうない、終わりだ。
4: 浅川さん、すぐに持ってくるわね。
5: 早く。
6: すみません。

0: 来，什么时候放我出去？
1: 等我消息吧。
2: よくやった。石井、素晴らしかったぞ。この図があれば、我々の任務は完了だ。
3: すべては陛下のために。社長、沈雲はどう処置しますか？
2: 我々にかけるならば、他にもかける。わかるな。
3: わかりました。
0: 社長对监狱长的表现很满意。
4: 能为竹上社长效劳是我的荣幸。
0: 那既然如此，我还想拜托监狱长点小事情。
4: 石井先生请吩咐。
0: 杀了沈云。
4: 啊？哎，不，这可不行啊。
0: 别担心，